adagbamọ tẹpa adagbamọ wọ glasses iwo ni olorun leyin re ko selomiran leyin olorun olorun na tun ni